0: Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Epu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.
1: Minil je še en doknal šiht. Slekl sem cote, umil si mazen ksiht. Od blata usran je cajk, če se dan, komi, da spucam vse strani.